0: Sibelduk.
1: Sibelduk. Sibelduk. Sibelduk.
2: Radio, radio.
0: Sibelduk.
1: Sibelduk. Sibelduk.
0: Sibelduk. Sibelduk.
1: Duk. Sibelduk.
2: Sibelduk. Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипльдук.